nasalis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatos imos semper liberi, et ab omni praetibationes securi.

In Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.